Jietu pak e leatu. Jietu pak smidvama. Edin të druk, në slëp që vje, brek. I pjasë këtë e sështu, këtë rozë flamëk.